awanema ebre wutie nwume ya se wohia ba wo benya ba se wohia kwantuo benya kwantuo se wohia odoma som na twa som na twa som na twa som na twa se wohia ba take it take it take it se wohia power onya be to me emra so to me ya ya de sori ya urate ya de ya nya me atuma ya radini se wuhu anyum wa satan na me ma panyini mi no suani na ya ya na ya panyu mi wo bia ma na to na so na enyo bi ma na to da na bra na ni ya me ka so se ha wa se wa de wa de no one day no na wura de kasa wa se fie to de aye de da wa ko pa na na shali ya kupon na mi to mi so ma nyum wa na ka ni da so ni me nya kupon fa mi am so ma na me ya sa nyum we onya me ti wu se wu ya me ma papa bebre wo ma wo nya ho bone nya ho bone sa se yesu kristo wo ku dio ni so oba kasa ma ku dua e se e ko ni so a me mo no wa kasa ma ku dua e jina wo wu jidi believe god say jehovah otumi ati mi nai bredi chamu